0: se të throve kuna të vici Alda Lodo, hey brother, abzut të saun ofs Bonjo këbira e mbarra
1: Bonjo hey, këtër këmini kon edhe nëse muli Apparently, e na persona E më da që i disgustanti Le Nicola Farid, wara l'expire date
0: E më disgustanti, ma ta milish Allish Nibzali a nifsi, jim per esempio Ta fkif, jek që haqa tel et One, më shkan ho pjeqir Nicola
1: Preferin atë ta kuarta zejda fu toilet Ach fyrlit atë diskors Me li e dispjeqin li armejt li kel Vera, vera, bisere ta të nejt Lekash na me l'gjornata në xepun bat
0: Ma jek të haqa të kuntel e të qishtrit të amin
1: Ejo, e ndë bëzon në bëdani
0: Allora në otë mbati e këtar, mbati do pju, ma të rash Jo, ma të rash A volja u me në tja bel mi, a këta mësash në meni e gjibiri Bonjo këbira Peter, alin na jek
2: Bonjo, Jamie
0: Bonjo
2: Të l'expiris Il bez bevor Jek të kluar, ama jam e lëksara shen Të toma jiste i bdel Jus baj jam e lëksara
0: Halo, otë, në kolli kal hazin Gjibiri, pëhazin Oweja, ofej taf le bajam e shkazin, jek të lëk këbidlet e to, ma gjenë, prendi kiku, ma nash kifti klo shorta in
1: E ma, jit dependi, emin jek maj kunsh andu lep da sinjal, ta mo fa, jo ek Jo, jek e kun telap shishar, ha, nejt fshar da
0: Shishar
1: Et nilap mannar
0: Kemi liktar li kilt, pa, wara shar gjili kilt, gjiviri inti
1: Naxsebt le gjimat ek kilt, gjili kilt, omu kiltu o gjet
0: Imma da, le, hej, djeta l-imġawħin taħs
1: Le, imġawħin, imġawħ, min jarmi u jarġaj ixtiru, jarġaj jaħli
0: Le, ma taġobni xejjin, bonġu

The Pressure τα Calvin Harris from Kim Casabian for Bay. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Il Gjumor of Sinar të gjithë të rëtonë alë kompetisioni të Free Film Fridays Big Chance lijen të tërbë akpar biljeti alë kuonën kër film dhe të shtetë murë të ara në të gjaua lidën cinema. Zota Meldanë, bilirë në shile këta ta il film li i kollum alik Ryan Uanka Gale. Më hapë në film të kollë palisa e tim të vera u gjaua lidën cinema. Postom il film në shqitë ta Spider-Man Brand New Day, andë ku kollë Toy Story 5, il film Minions and Monsters, il live remake të kënu amlu ta Moana, gjithë të jam hapë në film të disat murë të ara. Eja, good luck, Vira.

Jo, dhe më këbar, li ta në fëshur li a do da njësmu somber dhe ka Back to Friends. Po e nërisa me mbej, a ler ba warën of sënare, këf dhe gjawa sa në ukoll a nofës gjëma ahra, fëm nërës imbel motë dhe motë lej payday, i gjëveri kuazë kuazë nërë lë gjëma i këtar men atë abel, e kënë looking forward a lea, bëshforë së nërë kuprau në arë albank, jo në kella forë si në të i. U e të mëndau kënë arë lak hili lë pa gëtë të holloki i naf palum, jo në kella a da sheshe, jo lë fatë li të ahra da abel maggiorancë da njësë, fëm një ashtë të taj baso, specialment, jekt kun i atë e këf kuazi kuazi bil kon zero e këtër u këtër të kuaj të sena bësht fit të shtit hol dhe kil paga u kol e mam sabako blua dhe i madina hana bella kej I love it, I love it, I love it for me